0: Thời tiết mùa hè nóng này thì bên nhà hàng mình đang ra một concept mới là cuốn sam, thì nó đem sự văn hóa của chùa vàng Thái Lan, có những topping 20 loại món ăn và 6 nước chấm, và có 3 món mời, thì một số món mời đặc trưng giống như là gỏi sốt Thái này, phở đủ tôm khô này, há cảo châu là chấm sốt Thái. Thực khách đến đây có thể thưởng thức được nhiều thêm cái món của Việt Nam, ví dụ như là một số món như là nem nướng Nha Trang này, nem lụi Huế, kết hợp giữa món Thái và món Việt để mang lại một cái hương vị và nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.
1: Vài năm trở lại đây thì Cương thấy rằng buffet nó đang là một cái xu hướng mà Cương thấy là rất nhiều thực khách người ta yêu thích. Bây giờ có rất nhiều các cái hình thức buffet khác nhau, buffet nướng, buffet lẩu, buffet chay, đủ loại luôn. Tuy nhiên thì hôm nay mình ăn gì sẽ giới thiệu với mọi người một cái mô hình buffet mà Cương thấy là nó cũng khá mới ở Hà Nội đấy, đó là buffet cuốn. Và chắc chắn rồi, khi mà nói đến những cái món cuốn ấy thì mọi người có thể thấy đấy, rất là nhiều các nguyên liệu, các cái món ăn, các cái loại rau đi kèm với các cái loại nước chấm rất là đa dạng. Cương thấy là ở nhà hàng này thì người ta gọi đây là buffet cuốn Thái, vì đa số ở đây là các cái món, các cái nguyên liệu rất quen thuộc đối với ẩm thực Thái. Có cả những cái món cuốn rất là quen thuộc với cả ẩm thực Việt Nam nữa. Khi mà nhìn những cái món cuốn thì

phần nguyên liệu rất là tươi ngon, từ thịt quay, chả cá lăng cho đến các phần nem nướng, ăn cái món nào nó cũng trọn vẹn cái hương vị của nó. Và những cái nguyên liệu này khi mà kết hợp với xoài xanh, cà rốt, dưa chuột này, rất là dễ ăn, nó thêm cái độ giòn, các cái vị rau nó sẽ hòa quyện vào. Thế nên cái món cuốn ấy luôn là một cái món ăn dễ ăn nhất trong tất cả các mùa, đặc biệt là trong những cái mùa hè, những cái ngày thời tiết nắng nóng ấy, thì cái món cuốn này còn được thực khách người ta yêu thích hơn. Nguyên liệu ngon rồi, các cái loại rau phù hợp rồi, nhưng cái điều quan trọng nhất để cho cái món cuốn nó thực sự ngon và hấp dẫn, đó lại là phụ thuộc vào những cái phần sốt chấm và cái phần nước mắm. Thì phải nói là các cái loại sốt chấm ở đây rất là ngon. Sốt Thái Lan này này, độ cay nó vừa phải thôi, nó có một chút cái độ ngọt. Cái phần sốt thì sẽ hơi sánh sánh như kiểu mắm nêm của Việt Nam ấy. Cái sốt bò này ấy, ngoài cái vị cay ra thì khi mọi người ăn sườn nướng mà có cái phần sốt BBQ ấy, thì cái vị nó sẽ như thế này đấy. Mắm nêm thì đã quá quen thuộc rồi, đặc biệt là với những ai thích ăn những cái món cuốn nem nướng Nha Trang đấy, thì không còn lạ gì cái phần mắm nêm này nữa.

Và đã gọi là đi ăn buffet ấy, thì mình cũng phải thưởng thức hết các cái món ngon có ở đây. Ăn cả những cái phần nộm đu đủ Thái này nữa. Với những ai thích ăn cay chắc chắn là Cường nghĩ là sẽ ghiền cái món này. Giòn giòn cay cay rất là dễ ăn. Lạp bò nữa. Ngoài ra có thêm là há cạo nữa. Ngày hôm nay quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Cương. Cương nghĩ rằng trong những ngày thời tiết nắng nóng mùa hè như thế này thì đi thưởng thức những món cuốn là hợp lý nhất rồi. Tuy nhiên, muốn thưởng thức nhiều món cuốn cùng một lúc với nhiều các loại nguyên liệu hương vị khác nhau và còn là những cái món rất là đặc trưng của Thái Lan nữa thì Cương nghĩ rất là tuyệt vời. Mọi người nếu ai yêu thích những món cuốn thì hãy lưu ngay cái địa chỉ này vào để đưa bạn bè cũng như là người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: là món ăn ngon đặc sản của vùng Tây Nam Bộ. Bún mắm miền Tây với cách chế biến đặc biệt, mang hương vị hài hòa của các nguyên liệu hải sản, các loại rau đặc trưng vùng sông nước, chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm hương vị đầy hấp dẫn cho mọi thực khách.
1: Mình muốn đưa cái bún mắm này ở trong miền Tây ra để cho mọi người xa nhà như mình ấy, ăn lại những cái món mà đi lâu quá chưa về được thì qua đây để thưởng thức lại. Cái nước dùng này của mình nấu là kết hợp cả hai loại mắm, mắm cá linh và mắm cá sặc. Ăn kèm với lại bún này, thứ nhất là hải sản này, tôm, mực, cá, chả cá và cá quả, thịt quay. Và đi cùng nó là phải rau, mà tổng hợp phải 6-7 loại rau ăn kèm. Cái bún mắm này phải chấm cùng với lại mắm me. Mắm me là mình cũng tự làm hết, cũng tự pha chế. Nó phải có cái vị chua chua, ngọt ngọt và có vị mặn mặn một chút.
2: Đã đồng hành cùng mình với Ăn Gì trong nhiều năm rồi thì Cương thực sự thấy rất vui khi mà có rất nhiều người tâm huyết đem những cái món ăn đặc trưng của các vùng miền đến với Hà Nội để thực khách ở thủ đô có thể dễ dàng trải nghiệm hơn những cái món ăn vô cùng hấp dẫn này. Và ngày hôm nay thì là một cái món ăn mà Cương thấy cũng rất là thú vị đấy, đó là món bún mắm miền Tây. Đây là lần đầu tiên Cương được trải nghiệm cái món ăn này. Và đây có lẽ là một trong những món ăn nhiều nguyên liệu nhất Cương từng được trải nghiệm. Bún mắm miền Tây thì có rất nhiều những cái nguyên liệu hải sản, từ tôm này, mực này, cá quả này, chả cá này. Ngoài ra thì sẽ còn có thịt quay,

0: ăn kèm với cả bún mắm cũng rất nhiều các cái loại rau luôn. Những cái loại rau rất đặc trưng của miền Tây như là bông điên điển này, hoa súng này, rau đắng, kèo nèo. Cương có thấy có cả rau muống trẻ cũng như là hoa chuối nữa. Cái món bún mắm miền Tây này ấy, thì mọi người cũng sẽ phải ăn kèm với một cái loại nước mắm chấm ở ngoài, đó là mắm me cùng với cả các cái phần ớt xay tự làm. Nói chung là một cái món ăn thôi, nhưng mà mọi người có thể thấy đấy, rất là nhiều các loại nguyên liệu, từ nguyên liệu trong bát bún cho đến các cái phần rau ăn kèm ở ngoài. Lần đầu thưởng thức, Cương muốn trải nghiệm cái hương vị nguyên bản nhất của cái món ăn này, thử cái phần nước dùng nhá. Cũng khá là ngạc nhiên đấy, tại vì Cương nghĩ là bún mắm ấy thì nó sẽ phải rất là nồng, rất là đậm đà. Tuy nhiên mình vẫn cảm thấy được một cái vị ngọt, vị thanh nhẹ nhẹ. Tất nhiên là nó sẽ vẫn có những cái hương vị mắm đặc trưng của miền Tây. Nhưng mà Cương thấy là với cái khẩu vị của mình thì đây là cái phần nước dùng rất là dễ ăn. Mọi người cũng không cần phải gia giảm quá nhiều các cái gia vị ở bên ngoài đâu. Hải sản rất chất lượng, từ tôm này, mực này cho đến chả cá, mọi người thấy đấy, đều rất là chắc, ngọt thịt. Và quan trọng nhất là khi mà chấm với cả cái mắm me này này, nó vừa chua chua ngọt ngọt, cho một chút cái ớt xay vào ấy, có thêm cái vị cay nồng. Khi mình chấm ở các nguyên liệu hải sản ấy, hay là chấm thịt quay vào đây này, thì nó cũng rất là hợp. Còn thịt quay thì mọi người có thể thấy đấy, cái phần bì này sẽ giòn, phần thịt nạc mỡ đan xen nhau, ăn nó vừa ngậy vừa béo. Sợi bún mắm ở đây ấy, thì nó sẽ là những cái sợi bún to như này, trông nó khá giống với cả các sợi bún mỏ Huế. Ngoài ra thì như Cương nói lúc đầu, khi mà ăn bún mắm miền Tây ấy, thì có rất nhiều các loại rau ở bên ngoài để mọi người có thể ăn cùng. Ăn nó sẽ giòn thơm mà cái hương vị rất là đặc trưng, rất là ngon.
1: Cái bún mắm miền Tây ở trong quê mình nấu thì cái vị của nó rất là, thứ nhất là ngọt, miền Tây ăn ngọt và rất là mặn. Cái khẩu vị của người Hà Nội nó khác cái người miền Tây, nên là cái công thức này của mình là có điều chỉnh lại một chút để phù hợp với người Hà Nội hơn. Nhưng mà những người mà đã ăn cái bún mắm ở trong vị trong đấy rồi thì là mình có chưng thêm cái nước mắm cốt để riêng. Khi nào mà khách hàng muốn ăn nó đậm vị thì là sẽ cho thêm vào bát.
0: Ngày hôm nay quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Cương. Lần đầu được thưởng thức bún mắm miền Tây nhưng mà đã để lại cho Cương những cái ấn tượng rất là tốt với một cái món ăn mà đầy ắp những cái nguyên liệu như thế này. Những ai yêu thích ẩm thực miền Tây, đặc biệt là muốn trải nghiệm món bún mắm, thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay Mình Ơi Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như là gia đình của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: dụ về chuẩn khẹt.
1: Trong tam rộng bài cá, bằng tốt bị cả bệnh chồn, ông cá xâm phôn chủ yếu chấn, bàn điệp chấm đòi miên xâm phôn chủ yếu chấn thân ạc khống sẵn cách, đồng bọn bị xe chung nuôn mở rồi bí, nâng xâm phôn chủ yếu chấn chung nó chung nuôn đập bấy. Chưa mỗi chủ yếu chấn chiêng mở rối bầm buồn bốn bầm bầy rồi nét, xa mai chức xa mạc cúng, bì rối cao sập buồn bốn bầm mười rồi nét, nâng xa mai chức cớm, bầy rối học sập buồn bốn bầm rồi nét. កបាលម៉ាស៊ីនបានស្ថិតិភាពជាបណ្ដាបណ្ដាធានាសកម្មភាពរលូនមិច្ចមណ្ឌលប្រជុំយុវភាពយុវជនចំតុងនិងបង្កើតអាជីពយុវជនបានបង្កើតលើមូលដ្ឋានរួមបញ្ចូលអង្គភាពការងារខោសនាអប់រំបានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាដោយមានការផ្លាស់ថ្មីតាមទិសដៅអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា Digital និងបណ្ដាញសង្គមយកចិត្តទុកដាក់អប់រំនយោបាយសិលធម៌របៀបរស់នៅនិងច្បាប់ដល់យុវជនចំតុង។បណ្ដាសកម្មភាពធំធំដូចជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តយុវជនឆ្នៃប្រឌិតយុវវ័យឈានមុខការពារមាតុភូមិបានផ្សព្វផ្សាយទៅលំទូលាយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកសាងជនបទថ្មីការធានាសុខុមាលភាពសង្គមនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការងារសម្ព័ន្ធជីវជនបន្តពីការរួមបញ្ចូលនៅជួបការលំបាកដោយភូមិសាស្ត្រធំទូលាយការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនមិនទាន់ព្រមព្រំគ្នាខ្វះបុគ្គលិកនិងថវិកាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅមានកម្រិតការប្រមូលផ្ដុំជីវជនជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលព្រំដែននិងកោះនៅតែមានឧបសគ្គច្រើន។ ចំពោះស្ថានភាពនេះសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តបានស្នើឲ្យថ្នាក់លើអនុវត្តសម្រេចចន្តការគុណយោបាយបង្កើនធនធាននិងបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មាភិបាលស្នើមូលដ្ឋានចូលចិត្តទុកដាក់គាំទ្រក្នុងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនមូលដ្ឋានសម្ភារៈនិងសហការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាព។ ទន្ទឹមនឹងនោះបានស្នើឲ្យជំរុញខ្លាំងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលពង្រឹកតម្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងបង្កើនការគាំទ្រធនធានសង្គម។ ថ្លែងមតិណែនាំអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឹងអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាងយ៉ាងបានកត់សម្គាល់និងលើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនគ្រប់ថ្នាក់ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងលទ្ធផលរួមរបស់ប្រព័ន្ធរណសេជាពិសេសក្នុងដំណាក់ការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីន។អ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនមានលក្ខណៈពិសេសដែលឡែកជាពិសេសក្ căn tài tràn. អាស្រ័យដូច្នោះសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តត្រូវពង្រីកតួនាទីឈានមុខម្ចាស់ការក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស្នើវិធានការដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកជាប់ស្ទះស្របនឹងស្ថានភាពថ្មី។ចំពោះទិសដៅនាពេលខាងមុខអ្នកស្រីចង់ធីថនហឹងអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមានទៅភូមិវៀតណាមខេត្តអាងយ៉ាងបានស្នើសម្ព័ន្ធយុវជនគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្លឹមសារនិងវិធីសកម្មភាពត្រួតពិនិត rô nớ, xâm rạp dụ bạch chân chùm tống, bố rích tôn nệ tí khăn ông cái chô rùm có sang phát nâng ảnh nhà thổ. Bạn đang sẽ cầm một phép trai ăn vọt chạy đánh, đâm bây bằng cát ca sai phía đòi chê rạp hiệp. Nghĩa xây chân thị thành hướng, anh nội lê kha bạc khát an giáng có bán sản bằng cán cây xa hạ cá, rồi viên ông cá xâm phôn chụp chốn, chứ mới bà phôn ra nạ xế, nâng ông cá mai chân nhẹ nía, chuyện đó cá ai gặp hiệp khá nít nông xa cầm một hiệp, lưu cầm bố bà sắp tập hiệp ca nghe thái tóm đòi múc xa nhà nhẹ nít nông sẵn cúng. Bọn tiếng mà chắc cá cho rùm khá nông phía ra gạch rùm đối chí, cả phát bắt đầu digital, cả bắn đầu bắn đào cầm một hiệp bán nâng xông không mà là hiệp sẵn cúng. Chúng bố ca lòng bán ông bí chân tạc ca bọc lực nâng thạm bí ca, bởi nay ông gặp hiệp trắng mà chắc cá trụ bình nịch, cầm nọt ở bán chú bác nơi chung nội chọc xếp, làm bấy thơ xe nà thị ca, đâm nà xe toàn bê vị lý, bọn càng cả ảnh bọt bọt bình chí bà chết thập bà tây nửa mùa lạc thán, nâng thị nịp bò rộng miền rộn luôn. Nịa xe có sân khâm thá, xong bọn chú vật chân khai ăn giáng, bắn tóc bố rí xe mà rạc đầy xa mà kì phiếp, pháp đồ thầm ấy, nâng các chú nèm rạc đất, xa hạ các chất sân chú mùi bà bọn rạc xế, nâng ông ca nịa chú bay sân công nề nế, ở rung chùm này bọn các ca pháp đồ, vì chú biến, nâng ảnh bọt xong rạc lọ phía rạc nịa chú bay, đại bán bà cổ nịa biết khả mục.
0: Các bí bèl thầm ấy nế nơi khôn cổ lao gì? คณะกรรมาธิการปะกรมประชาประชาชนคณะกรรมาธิการประชาชนคุมกุลาวยิงขัดอ่างยังบาเรียบจำปิธีประกาศศักดิ์สมรักระบบประเทศคณะกรรมาธิการประชาชนขัด đang tập tụ

0: Skol Khum Cô Lao Diên chia khung có mối ra bọc khách An Giang. Anh chân cho rốt miền lâu Trần Hoàng Kiếm và thiến nơi dạ khách hàn mù lật hàn tỷ bấy nơi cả nạc cà mạ ca kê ca tây khăn nông mạch chấm lộ Lê Giang Phước ác nô bà thiên cả nạc cà mạ thị ca bà chư chân khát lộ Giang Văn Phục ác nô bà thiên cà rông bà xa bà chư chân khát rôm nâng thạc đặc nóm mần tí cả nạc phần hạch hạt.
1: Tăng niêm kênh đạc mạ thị ca bà chư chân khát An Giang lộ Lê Văn Phước ác nô bà thiên cả nạc cà mạ thị ca bà chư chân khát bàn bà cốt xích đây xong rạch đột bó cảnh đạc cam hạt thị ca bởi chỉ chân khách stay với ca tổ tù qua không cô lao diễn chỉ không có robot khách An Giang cô lao diễn cứ chỉ tầm bọn đầy có thật nơi còn đào tuần lấy tiếng đài miền tây đầy chết hoặc sắp bằng 4 km cả rế nâng miền bởi chỉ chân thuộc nơi chiến chất sắp bọn nẹ tư tiền 4 này tuần lấy bóng ca bàn chỉ lẽ cả nạc bị xe đào lái chỉ ảnh thả bà giáo xâm rạp ảnh phí vọt sẽ tế kênh cả sĩ cắm nước đề sát phòng. Chốt bắn trang ảnh phí ảnh thả sẽ nhàn và bà thua đo xâm bộ bái nơi tầm bọn sổ sái tầng 8 mọt tuần lệ tật. Nơi tình nít bàn chặt tục thả chi mệt chưa bà đồ lấy xoái rồi bỏ khách An Giang. Chỉ mùi tình đừng chồng cả xoái chết bàm bọn hạch tà. Bà bà cốt cung xoái rõ bọn tao chỉ đừng rõ chấm tầng càng tìm xa tiền khẩn đồng tình các bà tì. Bài rõp bọn cứng có miễn tố nền tư giang xâm khăn để khăn cả áp phí vật sẽ tế kê trọ bọc một tháng phong đài. Mình trầm tay miễn sạc đa nụ bồn ông phí sẽ tế kê bần nổ tế có cổ lao diễn thêm tiền lập bánh ông phí đầm lây và vật hóa nâng tế cho kháng bị nhiên nâng ế cô đô xí phong đài đài chi cô đài đò tiện tiên xâm rạp nhiều tế cho tiền khăn đồng nước rạc hẹn. Thay mặt tại nơi khăn nông bị thị, lộp lê bằng phước, ả rộp là thiên kỳ nạc cà mạ thị ca bởi chí chân khát An Giang bàn sân cốt thuần thà. Các tuột tù xoá có cổ lao chiến, chia không có rộp bỏ An Giang, cứ chia bà tê ca đó xâm khăn mũi, đài xong qua đâm nạc ca thầm mây đầy ca ạ phí vọt rộp bỏ một lần tháng, rộm tiên bằng hai ông bị ca dục chật tục đạt rộp bỏ bác, rốt, trong phút tâm bòn mùi đài miền tí tăng, bị xe ông bị xe tế kịch xong cống từng xanh tế sốc ca bí chết đi. Lúc ông bà thiên kỳ nạc cà mạ thị ca bà chỉ dùng khai bàn xin nào xông ông lật hàn trái lực công bố xa mạ kỳ phiếp bóng can bà xe tế phiếp này cả cổ cổ rõt không tự dạp bởi kháng mục. Có sàng nâng sắp xài ảnh vọt phán ca ảnh phí vọt không có đòi chi đập hiếp. Tôn tâm rút chùm rung ảnh phí vọt tế cho ecology tế cho bà bà thóa khang bị nhiên chi bản to từ tiền các đại ban tổ tư quan chỉ không có nâng bằng các ban chỉ một là than cho bắp đỏ xong khăn mùi xâm lập có của lão diễn đảm bấy tổ tư ban chuẩn đại ca nâng cô rời dô bái ạc nụ cú bác chênh ở các đảm bấy tệ tiếng ca video áp hi vọt hay thay đại trong quán lớp còn bố chi bà phiếp đột nơi rộ bọc bởi chí chún nâng áp hi vọt sẽ tệ kết xong cô mở kết đào chế đập hiếp nếp bếp ăn à cụt.
0: Tôi sẽ cho nâng bà dư mật chế tích mật rầy, cái nạ chân trái, cái nạ cà mạ thị cà rà nạ xây mê tập hùng Việt Nam xong cách lòng xuyến, rịp chấm, xanh nịp bạc, bộ sở rốc, lên tập post IP sạp hiệp cà án hợp vật phê rà kích, cà nghĩa rà nạ xế xong cách trầy mê tì mũi, nâng sạp xài tự đào phê rà kích, trầy mê tì bí cho nàm bì bọt mà phê bà mũi.
2: ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026រណសិរ្សមេតភូមិនិងក្រុមអង្គការនយោបាយសង្គមសង្កាត់លំស្វីងបានពង្រឹងថ្លង់ម៉ាសមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលបង្កើនការខុសណាចលនាប្រជាជនប្រតិបត្តិគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកច្បាប់របស់រដ្ឋសហការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី16និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ថ្នាក់អនុត្តពី2026-2036សម្រាប់ជោគជ័យ ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពរាល់ចលនាប្រឡំប្រណាំងស្នេហាជាតិរាល់ពិធីចលនាដោយមូលដ្ឋានបំផុសការងារកិត្តគូជីវភាពសុខសាន្តសង្គមបានអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់ទាន់ពេលគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមសង្កាត់បានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់កសាងប្រកបផ្ទះមហាសាមគ្គី3ខ្នងផ្ទះយុទ្ធបុត្របួនខ្នងទៅសួរសុខទុក្ខផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្រួសាររងអគ្គិភ័យចំនួន3គ្រួសារផ្ដល់អំណោយជាង 7,000 ចំណែកនេះឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីវៀតណាមស្របចិត្តទឹកប្រាក់ជាង 2.5,000 លានដុំចលនាសប្បុរសជនចំនួនប្រាក់ជិត300លានដុំអនុវត្តជួសជុលលើកកម្ពស់ដងផ្លូវខូចខាតត្រុតត្រោមលើភូមិសាស្ត្រ
0: គណៈកម្មាធិការណៈស្រីមេត្តាភូមិវៀតណាមឃុំអុកអាវបានរៀបចំពិធីប្រកបផ្ទះមហា

0: ដោយភាពស្មោះត្រង់និងប្រជាប្រិយភាពប្រតិជនត្រឿងវង្វឹងបាវារណាពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនកកកចូលរួមមួយភាគទៀតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតាមរយៈការគីកោរបស់ប្រតិជនភូមិស្រុកធ្វើខ្វាងសម្រេចបាននៅការសាងសង់ផ្ទះមេត្តាធម៌ចំនួន30ខ្នងនិងស្ពានបេតុងរឹងមាំចំនួន6កន្លែងចំនួនឲ្យស្ពានឈើបណ្ដោះអាសន្ន ដែលជួយឲ្យការធ្វើដំណើរនិងការទៅសិក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សកាន់តែងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាព ក្រៅពីនោះព្រះអង្គតែងចុះទៅភូមិសួរសុខទុក្ខ ជួយឧបត្ថម្ភថ្លៃមន្ទីរពេទ្យដល់អ្នកជំងឺក្រីក្រនិងផ្តល់សម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមបព្វជិតសណកាល
1: សកម្មភាពទាំងនេះបានរួមចំណែករឹតបន្តឹងចំណងសាមគ្គីភាពក្នុងភូមិស្រុកនិងកសាងសហគមន៍ឲ្យមានការចេះជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកអាត្មាមានអារម្មណ៍សប្បាយសប្បាយចិត្តនៅក្នុងសង្គមព្រោះថាយើងបានបន់សាងព្រះភ្នួរនៅក្នុងសង្គមវត្តកំពង់ក្របីនៅពេលនេះក៏យើងបានរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយអង្គអាត្មានោះក៏សង្ឃឹមថា ព្រះសង្ឃទីពឹងលើទឹកចិត្តពុទ្ធបរិស័ទហើយអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដើម្បីតស៊ូហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានជីវភាពគ្រួសារយើងឲ្យបានថ្កើងទៅមុខទៀតហើយក៏មានការធ្វើបន្តទៀនដើម្បីបំរើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងបន្តបានសិក្សាអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងលបែងប្រជាប្រិយរបស់ជនជាតិខ្លួន ដោយមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការអភិរក្សប្រតិជនបានដឹកនាំទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានបងប្អូនខ្មែររស់នៅដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនិងជួសជុលនៅឧបករណ៍កសិកម្មក៏ដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រពៃណីផ្សេងៗវត្ថុតាងទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងវត្តប្រៀបដូចជាសារមន្ទីរតូចមួយដើម្បីជួយឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយមិនភ្លេចនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិ ដើម្បីកោតសរសើរចំពោះការរួមចំណែកមិននឿយហត់របស់ព្រះអង្គអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រកល់ជូននៅបណ្ណសរសើរនិងលិខិតសរសើរជាច្រើនប៉ុន្តែរង្វាន់ដកធំបំផុតសម្រាប់ព្រះអង្គនោះគឺការផ្លាស់ប្តូររាជចម្រើននៃភូមិស្រុកនិងសក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទតែខ្ញុំមើលឃើញជឿនលឿនតាំងពីកសាងវត្ត ตั้งไปเรียบจำตั้งไปพุทธบอตสัตว์อ้อยน้อยอ้อยครุบมุกครุบถือไอ้การปีมุนขมันเต้การปีขมันปไดปกุลขมันอังนาหนึ่งเคยเต้แล้วบ้านปไดปกุลนั่งลงมอลงเดินนำพุทธบอตสัตว์ก่อสร้างวัดก่อสร้างศาลาหรือมวยก่อสร้างศาลาเมรุพุทธบอตสัตว์มอยจานะสับไงไงนะก็เมาเนี่ยโอ้ยจืดเลือนนะเคยมือเคยจืดเลือนคลังเจิงกาลมุนสไงนะใบเพาะนั่งละจืดเลือนเจิง
0: ក៏ប្រមួនភើអីណាសត្វថ្ងៃមើលឃើញជឿនលឿនគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតាំងពីទូកតាំងពីដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទអីឃើញជឿនលឿនទាំងអស់រូបភាពព្រះសង្ឃក្នុងស្បង់ចីវរយ៉ាងសាមញ្ញជាមួយស្នាមញញឹមដកស្រទន់ដែលតែងតែជានមុខគេក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌បានក្លាយជាសក្ខីភាព រស់រវើកសម្រាប់ស្មារតីព្រះពុទ្ធសាសនារួមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិកិច្ចការរបស់ប្រតិជនត្រឿងវង្វឹងមិនត្រឹមតែជួយកែលម្អជីវភាពរស់នៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយនៅតម្លៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាធម៌ដើម្បីកសាងសហគមន៍មួយពោពេញដោយសាមគ្គីភាពនិងការចេះជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមក
2: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅបណ្ដាថ្ងៃនេះបរិយាកាសនៅភូមិហងវែលឃុំហងដឹកមានភាពអ៊ូអរជាងពេលណាទាំងអស់ពេលដែលប្រជាជនទទួលបានដំណឹងថាស្ពានប្រៃដប់មួយស្ពានដែលចុះគុណភាពតាំងពីយូរក៏បានផ្ដើមសាងសង់ថ្មីការទន្ទឹងរង់ចាំតាំងពីយូរណាស់មកហើយឥឡូវបានក្លាយទៅជាការពិត
3: វត្តមាននៅក្នុងពិធីផ្ដើមសាងសង់
2: ai nâng sầm lần khởi cá rị rế nông rò bà chê chân nơi tí ní. Nhiệm tiếng ốc ní, mình lẹ bán cá sập bái bê ông cá xã chíp, mà chá ụ bà thóm, rùm nâng ở nhà thô mù lật hán, đàm sang sáng bạc chênh đầy sẵn khâm âm bí sầm năng rừng móm nâng sơ bà tiệp hiệp.
3: Thì trước đây khoảng
4: Pram pramuay chnam bun phlâu ni bị bạ thvơ đâm nà na. Tại tháng ngày ni ban đâm mà sang song spin, prachichon miên ka sabai ri re na, da sa ban pakaphie, kane kamathika prachichon cholana sabarasachon mok song spin ni ku chi phlâu thvơ đâm nà robos sơ, kon chau robos jeung thvơ đâm nà chran na.
3: Hồi trước đây thì cái đường này rất khó khăn.
4: Bị đám, play ní cứ bị bạc. Tại tháng ngày ní, bàn sắp rớt sở chân, xã bốn, bò lò cò, một sang sông spin ní. Đồng bấy bọc ổn thơ đầm nà ở bàn nghỉ sruôn, nâng chuối sơ, từ xã lá, bàn sửa tập hiệp.
2: Spin break 11, tiếng bì chú chia đoàn play sông khánh top shop bà nạp húm. Công rật trời kè thuộc đầm ná đợt chân chún cả sếp phò rộp bọc lịch chế chân, bánh tay ở rời dạy bê dù chân nắm, spiến có bạc bác. Hà nịp thấy mình thiên nhiên sự vật tiếp phiếp, bác bó đo ca bạc chung chư bộ phiếp nâng ạ phì vọt sơ tư cách rộp bọc mù lật thàn. Cái bếp trốt bê nít, xa hạ bôn bọc lạc có khách ảnh giáng, bàn chú lạ nà bạc phục cầm lắng, ạ nịp vọt đo ca ụ bọc thóm bì krom sập rò sập thòa từ bì cổ bảy tì krom Hồ Chí Minh, krom sập rò sập thòa tâm đảo tì krom Hồ Chí Minh. Thì nhiên kế bệnh trực cầm, phía hôn kinh lóng xa khá rạch giá, rùm nâng ca rùm chùm nại bịa nhà thố nâng bệnh trực chân mưu lật thàn. Tam ca cổng, spin break 11 miên bận đòi mà phầy máy tự tấn bay mệt còn là thôn tục tùm ngấn, bay cả bị phạm tàu. Xâm năng này cứ chi là tập hóa, nê ca bột đáy bị bọn đá tức chất mê tà thố rồi bỏ ông ca xa chíp. Bọn đá cổng sập rõ sập thố, ai chư vô cắm, ai nhà thố nâng bệnh trực chân mưu lật thàn. Đôi xa ca chạy rộng lệch đi, bàn rung trong này ôi đầy tùm nục chất, nâng cầm lăng cho là có, ai bóng ôn nơi cho là bọt đai miên ca lộng bạc.
5: Một công trình có thể nói là không lớn về quy mô.
4: Spiến mình thùng ông Pi Trong Tri, tái miên đầm lấy thùng ông Pi Mình Úc Sa. Spiến đi mình trâm tái tập cho bà rè tiền song khang, tái nơi tiền tập cho bà tịch chất, tập cho bà đầm ná từ xa là bàn sửa tập hiệp rồi bỏ sơ. Tập cho bà đầm ná rồi tự tù tiên rồi bỏ bà trì chân. Đầm náng ông cá xạ chịp, nhóm xông ở côn giang chữ chữ, chún sắp bà sửa chân, đài chập ả rắm đòi bọc ốn nơi đầm bọn đại sửa giàn ly.
2: Đây sắp bà rị rì nơi thằng ngày ní, mình bằng ống đòi miền spiên thầm mây nụ tế, tại nơi tiền chia tâm nục chất chôl ca plap đô nông ảnh ạc cốt. Spiên thầm mây nâng top shop phùm phóng, cắt bánh thoi bê vi lý, nâng bạc chanh áo cá, áo đâm bòn cho nọ bọt hòn quéo. Tân tâm nút, có rùm chôm nay chùi áo mù lạc thàn chia chùm hiến, xâm rách bà bòn kẹp mình đi cùng cho nọ bọt.

0: khi nhầm bạch mắt thì sao sai?
1: Dạ.
0: Bác trong sao sai thì dư cho mọt hả?
1: Dạ.
0: Bác còn màn thay đi chuôn khơi điện ốc chuôn khơi về. Bởi thân chỉ sao sai tặng thì cột khmer rồi hốt đo tài chắc khăn ông phùm đi nhé. Lãn này có sao sai tặng ốc. Tại chụp có phía với nhé, cứ trâu miên pho tàng. Bởi vì chúng ta thấy smoke smile nha. Rồi xong chỉ chạy tất cả, rồi chạy tất cả khăn lông khùng đi. Phụ ở khuyên thái khuyên cao với xong khăn tất cả, như thế. Bạn tiêu hời. Bạn thấy tao lọc chạy mùi. Bạn tiêu hời. Tất cả nha. Bạn tiêu hồng lụa nụ xin ếch. Đủ chứ nha có ở trong bộ thà là trải nhà đây. Lọc tiêu tạo tạm huyến như thế. Bạn, anh đang nhận mạch thế. Bạn liên cùng được bố nha. Bởi hai dân lục đã ăn chạm mẹn thế. Bởi đó nếu anh chỉ là huyền á. Tại mình chủ chất dương tê. Chạm thật tam hóa lý đủ chứ nó hóa. Dựa công chua thuế.

0: em đi thua chưa chắc đi kiếm chắc hàng chân
1: gì tôi chắc gặp chị sao
0: miếng ông chân chuột
1: với thằng sao thích mày muốn gây tai họa cho tao
0: lắm rồi anh chưa rước mới mười mười bảy chặt na miếng ơi

lúc mình đã xảy ra cái chụp miếng hôi chụp tôi sân chụp đi hô nhưng sao linh nên anh ấy kích mình ruồi bị phân chấm tê anh chơi anh chụp mong anh chơi chụp mong một đoàn tiết trong số bánh chơi niềng xảy sao lên chết ti của rốt đồ bọc nhóm cho vì lỡ một tô phía liềm lúc mẹ anh cho sấy nặng là sao lên bê là nghe chạy bê ta bê thằng ai chạy chê tạ thơ lâu sạ đồn đá được chứ nè rồi mạch bán giờ anh là dạy cơ rồi anh chơi niềng sao lên tụ bố

0: vì tăng tay địch này hạp bà hèl chè mình sao vì rốt mình rồi tế mà tăng nè kè nó nè anh chị tao sắp hả ôn tôi bên cho, cái này bị xong sai. Quân phụ nói chuyện xong rồi.
1: Sao lại cảm ơn?
0: Mày gọi quân ôn.
1: Đó không phải là.
0: Nị tụi mình chỉ phía là cái gì đó bỏ ôn thế rứ.
2: Ok, ok. Chuẩn bị.
0: Tuân tiếp.
2: Ông ngoài. Tài.
0: Ông ta thua sẵn sàng ở quân phong.
3: Nhất định thằng Long sẽ
0: đánh khăn à Long trọc đánh tiếp không đánh. Cảm ơn dương thuệ tiết. Dương đa rô con chú lốp. Anh sẽ là nghe nha rứ. Mùa tháng ngày phía tiết. Bù nằm đừng bấm phố cầm lăng. Nói yên phụ biệt tâm. Chị đưa xuống phú anh chơi con na tiên tâm là em được chứ nhằm cho tục phu mình cà bằng tích bạn chưa làm đó nên làm đi anh chơi phu làm tôi chụp bầy phó bạn bạn ở con xuống phú con gọi anh anh chơi phú bạn bạn bạn anh chơi phú được đại bạn được lục anh lục sau này anh bạn làm được không được nhé nhằm liền cái chọn đó
3: tính
0: tôi chặt nhóm được như thế này dừng nội ruộng phun cho mười cái này tết tết

mấy cái đấy chứ đó mấy cái lên lan miền ta tạo huyền tôi chưa muối à sẽ việt hai mươi tập buôn đã tê tá nè hơi mình miền ở cả xem tiết vui vui

0: chắc là nát ta tôi ở đây đây chà là nó mà mọi người nói tôi ở kia
1: đây
0: nè nè đồ quân nữa nè chào thúng địa bàn đi play là đi chấm đại bỏ cháo ạ ba quân ở quân ta tam ba ở quân ba quân nữ ta thế bạn miền anh trên tập tam tụt tam côn, côn mình tự nhiên lớn, ba côn mình tận bắt tự nhiên tê, được chưa chứ?
2: Dạ,
0: ba, ơi, ba tập tam anh trên một lên nè, phụ tam, bạn phụ tam khui cực tiệp từ chụp phụ đấy, anh đang thả anh mộc đi đòi ở ngoài tết, anh mộc đòi làm rồi bỏ mình chia ca đó.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, anh khuyết anh sao hát thế?
3: Nhất chú rồi.
0: Rừng cha bưng bù chuối lao rôn đâm lông đúng? Anh sao lại giá tay thua phòng ban? Nè, còn lên đã xây nhà xuân đi hả? Chương trâu đã còn phần lực ấy. Phần bán hả? Mấy bán thế?
1: Được không?
0: Bù tôi chết chó. Rồi bây tháng ngày không mua được sạch pháp. Mình chứng cất bưng anh chú chuột ta. Tớp anh bà anh ngồi đành mình sao bọn bọn sư bay bước tế sao sư bay thế nghệ cái lệnh đi cái đại bình chia ca con đã xin là tốm xin lùng bôi dương chuối bình chạo cho bà nô tay cái lệnh đi cái đại bình chia ca chùm đẹp tạ lắm mình chính quật tụt hơi mà mất được đó ông trâu chăm ở chỗ bác hà tôi chưa miền co vì đã xin là thùng chui cầm trô có đói tại cạnh ca xâm rách lực ní cứ á sai tôi lời co cầm lăng mà hai tròn tự ó

0: gì trong vườn nhà tôi đó.
1: Anh Năm, lộ rồi.

nà nà thưa sĩ trong chung ca trong địch nô bà bà nhóm phụ tá bố thưa ấy trong chung ca nhóm bà được coi nhóm người miền po việc liền sạch còn cái cái sĩ cái đông lắm tôi cho nghe mấy

Bé ca hai cứ viêm tăng khả nẹ phải nhập lấy cứ viêm một đôi lâu ấy sao lên từ chừng 10 miếng 9 nẹ nẹ tăng phí tôi còn lấy thêm muốn được thế mình đang chia anh nhận nước về thứ ấy nuôi con lên cứu khán khi mình chọn địa bàn khi mình đặt tay về trầm đó tam ơi bên ta thấy phú tam ơi ai chơi chưa? Hôm tập là ơ, bộ bia rập lần tầm sáng thế.

bây giờ khang suy khốn bên em. Trâu lại tháng năm, trâu chương, mình thấy tới Pu, Pu không canh cho cô ở trong tư.

0: Chập rô kia, chập rô kia. Bọn Nam rất tư. Rất tư bọn Nam. Bọn Nam rất tư. Anh Đông không chứ. Mười tôi không biết. Nhiều ta chặt thế tiết.
1: Chuyện mực quê bom phong.

tôi sẽ nói chuyện năng bài diễn một chi tiết mà tại các mạo vị thế này cả sát năng việt sự tự an nhàn này xôm chập tái phần này xôm ở quân tôi sẽ nói chuyện năng bài diễn mất đại bàn chậm này pel tôi sẽ là các mạo thiệp sát trong hội những khi nhộng xôm chậm điệp ly su đầy

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Công an tỉnh An Giang dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ dốc Bà Đắc nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
1: Sức hút của di sản khi biến thành tài sản trong đời sống đương đại.
0: Taekwondo An Giang hành trình phát triển sau ngày thống nhất trở thành môn thể thao thành tích cao tiêu biểu của địa phương.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và quốc tế lao động 1 tháng 5. Sáng ngày 1 tháng 5, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ dốc Bà Đắc và thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Thế Sơn.
2: Tại nghĩa trang liệt sĩ dốc Bà Đắc, phường Thế Sơn, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Công an tỉnh An Giang nguyện sẽ tiếp tục noi theo tấm gương cách mạng sáng ngời của các vị tiền nhân đi trước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu động nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh về trách nhiệm tiếp bước cha anh, rèn luyện tinh thần quả cảm, vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 10 phần quà cho lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở phường Thế Sơn có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2 phần quà cho lực lượng dân quân tự vệ và đoàn phường. Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hến, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của mẹ đối với đất nước, đồng thời khẳng định những cống hiến to lớn của mẹ luôn được các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trân trọng, biết ơn, là tấm gương sáng ngời để cán bộ chiến sĩ học tập noi theo.
0: Tối ngày 30 tháng 4 tại quảng trường Hai Bà Trưng, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên phối hợp Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân trong và ngoài địa phương đến xem và thưởng thức.
2: Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện những trang sử vẻ vang thời khắc đất nước được thống nhất, khắc họa vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam và khơi dậy khát vọng tự hào dân tộc. Với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân ta, quê hương An Giang nói chung và Long Xuyên nói riêng trên con đường đổi mới, những ca khúc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Chương trình nghệ thuật không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang mà còn là khoảnh khắc để mỗi người dân Việt Nam thêm trân quý giá trị của hòa bình, tiếp nối niềm tin, hôn đúc khát vọng dựng xây quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dân mình của dân tộc.
0: Thưa quý vị, từ sau ngày đất nước thống nhất, cùng với sự phát triển chung của thể thao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, bộ môn võ thuật Taekwondo đã từng bước được tiếp nhận, đào tạo và phát triển mạnh mẽ tại An Giang, trở thành một trong những môn thể thao thành tích cao tiêu biểu của địa phương.
2: Sau năm 1975,

0: 75, khi đất nước bước vào giai đoạn tái thiết và phát triển, thể dục thể thao không chỉ dừng lại ở rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần xây dựng con người mới. Trong dòng chảy đó, Taekwondo, môn võ có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được du nhập vào Việt Nam và từng bước phát triển tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh An Giang. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và lực lượng huấn luyện, Taekwondo An Giang được hình thành từ niềm đam mê và tinh thần học hỏi của những người tiên phong. Những lớp tập luyện đầu tiên tuy còn đơn sơ nhưng đã đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của bộ môn. Đặc biệt, từ sau những năm 1990, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, Taekwondo An Giang có bước chuyển mình rõ nét. Từ phong trào quần chúng, bộ môn dần được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp với hệ thống đào tạo bài bản, tạo điều kiện cho vận động viên thi đấu cọ sát và nâng cao trình độ. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế ở cấp độ thể thao thành tích cao.
1: Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những cái khu vực coi như là đã phát triển Taekwondo coi như là từ khi khôi phục lại tới bây giờ. Sau giải phóng thì đất nước mình coi như là khôi phục được Taekwondo thì đồng bằng sông Cửu Long có tham gia coi như rất tích cực, và từ đó tới nay thì càng ngày càng phát triển rất là lớn mạnh. Lực lượng võ sinh và lực lượng coi như là đai đẳng coi như là từng cấp thì đồng bằng sông Cửu Long là một trong những cái khu vực cũng rất là mạnh, rất là đông đảo.
0: Trong quá trình phát triển, Taekwondo An Giang đã khẳng định vai trò là một trong những địa phương đóng góp lực lượng vận động viên quan trọng cho đội tuyển quốc gia. Qua nhiều năm, các vận động viên của tỉnh thường xuyên được triệu tập vào đội tuyển Taekwondo Việt Nam, tham gia thi đấu tại các giải khu vực và quốc tế. Tại SEA Games 33, các vận động viên xuất thân từ An Giang đã đóng góp 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam. Thành tích này góp phần vào kết quả chung của đội tuyển quốc gia với tổng cộng 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, tiếp tục giữ vững vị thế của Taekwondo Việt Nam trong khu vực.
2: Cái huy chương đó đối với em nó là một cái cột mốc mà đánh dấu cho sự nghiệp Taekwondo của em. Đây là lần thứ tư em tham dự SEA Games. Từ lúc mà em lên 18 tuổi thì đây là lần đầu tiên em nhận được tấm huy chương vàng đầu tiên cho SEA Games. Thực chất thì khi mà đã lúc bắt đầu em tham dự SEA Games thì em đã luôn đặt một cái mục tiêu của mình là tấm huy chương cao nhất của SEA Games.
3: Đây cũng là một huy chương mà đối với em nó thật sự có ý nghĩa và rất đáng trân trọng, vì đây là mọi nỗ lực và sự cố gắng của em và những người đồng đội và ngay cả những người cổ vũ bên mình, đặc biệt là những người thân, gia đình và bạn bè và thầy cô đã tạo được mọi điều kiện và giúp đỡ riêng em, thì huy chương này rất xứng đáng và em cảm thấy cực kỳ yêu quý và trân trọng cái huy chương này.
0: Không chỉ ở đấu trường SEA Games, các vận động viên An Giang còn ghi dấu ấn tại nhiều giải du lịch quốc gia, giải trẻ và các giải quốc tế, qua đó khẳng định chất lượng đào tạo bài bản liên tục và có chiều sâu của địa phương. Hoạt động của Taekwondo An Giang không chỉ dừng lại ở thành tích thi đấu mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển thể thao theo hướng chuyên nghiệp bền vững. Từ công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ đến huấn luyện nâng cao, thi đấu đỉnh cao đều được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng lực lượng kế thừa ổn định cho thể thao tỉnh và quốc gia. Bên cạnh đó, An Giang cũng từng bước khẳng định uy tín trong công tác tổ chức khi đăng cai nhiều giải đấu, lớp tập huấn Taekwondo cấp khu vực và quốc gia. Việc tổ chức thành công các giải đấu không chỉ tạo điều kiện cho vận động viên thi đấu cọ sát mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao vị thế của thể thao An Giang trong hệ thống thi đấu quốc gia.
4: Tôi sẽ gắn với cái chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 30, tầm nhìn 45, thì tỉnh chúng ta cũng đã có xây dựng cái kế hoạch là phát triển thể dục thể thao của tỉnh An Giang đến năm 30, tầm nhìn 45. Thì trong đó có định hướng phát triển rất là nhiều môn thể thao, trong đó có bộ môn Taekwondo. Hiện giờ bộ môn Taekwondo chúng ta cũng có thành tích rất là tốt ở đấu trường trong nước cũng như là quốc tế.
0: Từ một môn võ có nguồn gốc nước ngoài, Taekwondo khi đến với An Giang đã được tiếp nhận, đào tạo và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, trở thành một trong những môn thể thao thành tích cao tiêu biểu. Qua đó cho thấy, sự chủ động trong việc tiếp thu tinh hoa thể thao thế giới đã góp phần làm phong phú đời sống thể thao trong nước và nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
5: Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế vừa bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết và trao 166 bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
0: 15 căn nhà được bàn giao có diện tích từ 32 đến 60 m2, kết cấu đảm bảo kiên cố,

phù hợp điều kiện sinh hoạt, tổng kinh phí thực hiện hơn 900 triệu đồng. Tại chương trình, địa phương cũng trao 166 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn, góp phần giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khi khám chữa bệnh. Chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

0: m2, tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do gia đình anh Nguyễn Khắc Nhã ở Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Tại buổi lễ, đại diện Mạnh Thường Quân đã trao tặng những phần quà lưu niệm nhằm động viên chia sẻ khó khăn với gia đình. Chính quyền địa phương cũng ghi nhận cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ quý báu của nhà tài trợ đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đây là việc làm thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đồng thời từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.
1: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh An Giang 2 vừa tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho gần 300 học sinh của khối 12, niên khóa 2023-2026. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của các em học sinh sau 3 năm học tập với mái trường giáo dục thường xuyên trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Tại buổi lễ, từ hàng trăm lá thư tay của các em học sinh của 7 lớp khối 12 gửi về, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 đã lựa chọn 3 bài viết chân thật và cảm động nhất để đọc trước toàn trường. Những lời tự sự về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và sự tận tụy của thầy cô đã khiến nhiều phụ huynh và giáo viên xúc động trong lễ tri ân và trưởng thành. Cầm trên tay những đóa hoa tươi thắm, 295 em học sinh đã trực tiếp trao gửi đến cha mẹ và thầy cô thay cho lời xin lỗi và cảm ơn chân thành, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, minh chứng cho sự trưởng thành về mặt nhận thức và tâm hồn của các em sau 3 năm học tập dưới mái trường này. Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Trung tâm đã công bố quyết định công nhận hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho toàn thể học sinh khối 12, đồng thời biểu dương nỗ lực của các em trong suốt niên khóa 2023-2026, qua đó khích lệ các em giữ vững sự tự tin để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Lễ tri ân và trưởng thành không chỉ là nghi thức đền đáp công ơn dưỡng dục và dạy bảo của cha mẹ, thầy cô giáo, mà còn là hành trang tinh thần quý báu, nhắc nhở các em về đạo lý tôn sư trọng đạo và ý thức trách nhiệm khi chính thức bước vào đời, góp sức xây dựng quê hương đất nước.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang tích cực triển khai ôn tập cho các em học sinh khối lớp 9 nhằm trang bị kiến thức và tâm lý vững vàng nhất cho các em bước vào kỳ thi quan trọng.
0: Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành kế hoạch về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2026-2027, Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đặc khu Phú Quốc đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức ôn tập cho các em học sinh. Năm nay, kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với các năm trước. Điều này đặt ra bài toán về thời gian cho cả thầy và trò. Để đảm bảo các em không bị áp lực nhưng vẫn đủ kiến thức, từ cuối tháng 3, nhà trường đã bắt đầu tổ chức ôn tập cho 286 học sinh khối 9. Tất cả các buổi ôn tập được nhà trường tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Đội ngũ tham gia ôn thi cho các em là những giáo viên nòng cốt có bề dày kinh nghiệm trong việc luyện thi vào lớp 10.
2: Nhà trường đã tiến hành phân công những giáo viên có kinh nghiệm nhiều nhất và chuyên môn tốt nhất để tiến hành ôn tập các em, và đồng thời song song với đó thì thường xuyên là công tác tư vấn định hướng cho các em hiểu được tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh, và đồng thời liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để kịp thời có những cái giải pháp hỗ trợ cho các em.
0: Nội dung ôn tập bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm nay, thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tham gia 3 môn thi bắt buộc, gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Mỗi giáo viên được phân công nhiệm vụ ôn thi đều chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể. Ngoài học theo chương trình trên lớp, sẽ tăng cường quỹ thời gian ôn tập và làm đề thi của các năm trước, giúp các em tiếp cận với nhiều dạng đề và tự tin bước vào kỳ thi.
3: Với vai trò là một giáo viên bộ môn thì ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục ôn tập theo các em theo từng giai đoạn cụ thể. Đối với giai đoạn đầu tiên thì chúng tôi tăng cường để củng cố kiến thức nền cho các em, và những cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi tăng cường cho học sinh luyện đề để các em có cái sự va chạm với đề, để các em biết được cái cấu trúc của đề thi và có những cái định hướng giải những cái câu hỏi mà thường xuất hiện trong những kỳ thi.
0: Với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường cũng tiến hành rà soát và phân loại học sinh. Đối với những em học lực trung bình yếu, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập riêng, đơn giản hóa các khái niệm phức tạp, giúp các em nắm chắc điểm số ở những câu hỏi đơn giản, tránh mất điểm đáng tiếc. Bên cạnh đó, mô hình đôi bạn cùng tiến cũng được triển khai. Các em học sinh khá giỏi sẽ kèm cặp hỗ trợ các bạn còn yếu, tạo nên một

0: trào học tập sôi nổi gắn kết để mỗi em học sinh đều phát huy tối đa nội lực của cá nhân, nỗ lực phấn đấu trong học tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi.
1: Chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, em ôm kiến thức theo từng phần và chú ý những cái nội dung quan trọng. Em còn luyện thêm các dạng bài để làm quen với cách để làm bài và sửa chữa những lỗi sai của mình để hoàn thiện bản thân mình hơn. Em hy vọng là em sẽ giữ được tâm thế bình tĩnh và tự tin để làm bài học tốt.
2: Đây là một trường sinh rất là quan trọng. Ngoài nỗ lực cá nhân thì nhà trường cũng sắp xếp cho chúng con một phương pháp học tập đôi bạn cùng tiến. Thì ngoài ôn luyện ở trên lớp riêng ra thì chúng con còn tổ chức cái hoạt động học nhóm. Đối với những bài khó thì em có thể học nhóm và để tìm ra những cái giải pháp hiệu quả. Nếu mà khó quá thì sẽ nhờ sự hỗ trợ của giáo viên bộ môn.
0: Dù thời gian có phần gấp rút do lịch thi được tổ chức sớm, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động đầy trách nhiệm tận tâm của đội ngũ sư phạm, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đang hướng tới một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy phấn khởi và tự tin. Sự tiếp sức kịp thời từ phía nhà trường không chỉ là bệ phóng kiến thức mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp 286 sĩ tử trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực vững vàng bước vào cánh cửa trung học phổ thông.
3: Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 NQ/NW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy từ bảo tồn sang phát huy, từ giữ gìn sang khai thác sáng tạo, đưa di sản thực sự sống trong đời sống đương đại. Di sản giờ đây không còn đứng yên trong không gian tĩnh mà đang được đánh thức bằng những cách tiếp cận mới.
0: Văn miếu Quốc Tử Giám, một địa chỉ lịch sử của thủ đô, đây không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một không gian văn hóa sống động, đời quá khứ được đánh thức, kết nối với hiện tại và lan tỏa giá trị trong đời sống đương đại. Tại gian trưng bày Sử Đá Lưu Danh, với cách kể câu chuyện di sản mới mẻ được tạo nên bằng hành trình trải nghiệm thị giác và cảm xúc, hệ thống 82 bia đề danh tiến sĩ, di sản tư liệu quý giá, ghi dấu truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của dân tộc đã được đánh thức bằng ngôn ngữ đương đại. Qua đó, giúp người xem tiếp cận hệ thống hơn lịch sử hình thành phát triển của di tích, cũng như những thành tựu tiêu biểu của nền giáo dục khoa cử Việt Nam.
4: Văn miếu đã thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như là bây giờ có cả cái công nghệ chiếu màn hình 3D này, rồi những bản phiên dịch bằng tiếng Anh, tiếng Việt thì có thể giúp ích cho những du khách người nước ngoài họ đến đây. Kể cả là không có thuyết minh đi chăng nữa, họ vẫn hiểu về cái nền văn hóa của Việt Nam. Vẫn nghĩ là văn miếu vẫn sẽ có những cái di tích và có những cái bia trưng bày vậy thôi. Nhưng mà lần này quay lại thì thấy có những cái hiệu ứng mới 3D để có thể hỗ trợ mình. Thứ nhất là trông sẽ rất là sinh động, có cái khả năng giữ chân mình lại lâu hơn. Đó, mình đứng lại mình đọc rồi mình có thể là tự di chuyển rồi có cả video nữa. Em thấy nó cũng rất là thú vị.
0: Đây là lần đầu tiên tôi đến văn miếu. Tôi ấn tượng với không gian yên tĩnh và kiến trúc rất đẹp. Đặc biệt, trong một không gian tĩnh lặng như vậy, lại có các ứng dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ, giúp tôi tự tìm hiểu sâu hơn về nền văn hóa và giáo dục nơi đây. Tôi thật sự ngạc nhiên trước lượng thông tin phong phú và cảm thấy rất vinh dự khi được có mặt tại đây. Không dừng lại ở đó, văn miếu Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định hướng đi phát huy giá trị di sản, gắn với sáng tạo công nghệ và phát triển công nghiệp văn hóa bằng cách tua đêm kể chuyện theo cách hiện đại mà vẫn giữ được giá trị nguyên bản. Và cũng chính sức hút từ những đổi mới này đã tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, thu hút đông đảo du khách cả ban ngày lẫn ban đêm. Theo thống kê, mỗi năm di tích đã đón gần 2 triệu lượt khách tham quan.
5: Chúng tôi đã cố gắng để diễn giải di sản không chỉ những giá trị di sản văn hóa vật thể mà cả những giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Chúng tôi sẽ mở rộng không gian, không chỉ không gian vật lý như là mở rộng các hoạt động sang vườn giám, sang hồ văn và các hoạt động về tour đêm. Thì chúng tôi còn mong muốn là ứng dụng công nghệ số để mở rộng không gian trải nghiệm vượt ra ngoài cái không gian vật lý của khu di tích, di sản có thể đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước với một cái hệ sinh thái số mà di tích văn miếu Quốc Tử Giám đang xây dựng.
0: Cùng với sự đổi mới trong hoạt động tại các di tích lịch sử, việc kết nối di tích lịch sử với làng nghề truyền thống cũng đã giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương, qua đó đưa di sản đến gần hơn với đời sống. Và Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa lịch sử là điển hình.
6: Đền Đô không phải chỉ có lịch sử văn hóa mà lại cảnh đẹp nữa, cho nên nó

0: gây lại những cái ấn tượng mà tôi cảm thấy là đến đây như tôi như được là gọi là dưỡng lành.
1: Những cái tour như thế này thì rất là thích thú này, rồi tham gia những cái hoạt động sinh thái ấy, thì họ cảm thấy là rất là thoải mái, và khi họ về thì họ có một cái sự phản hồi rất là tốt, có nghĩa là gần như là họ đặt luôn là năm sau là sẽ đi nữa.
2: Từ những gì đang diễn ra, rõ ràng di sản ngày nay không chỉ là tài sản tinh thần cần giữ gìn, không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn là chìa khóa cho tương lai, nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố bản sắc và sức mạnh nội sinh của dân tộc, sự tăng trưởng bền vững của quốc gia.
3: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây.
4: Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

0: Tiếp tục chuyến hành trình tại tỉnh Bình Phước, đoàn làm phim di chuyển đến khu di tích quốc gia đặc biệt Tà Thiết, tọa lạc tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Với địa hình hiểm trở, dễ phòng thủ và khó bị phát hiện bởi quân địch, Bộ Chính trị lựa chọn căn cứ Tà Thiết là căn cứ Bộ Chỉ huy miền. Đây là cơ quan tiền phương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu tình hình chiến sự ở miền Nam để kịp tham mưu cho Quân ủy Trung ương để ra quyết sách mang tầm chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng miền Nam.
1: Hiện nay tôi đang có mặt tại khu căn cứ Tà Thiết. Ngày trước bà con Khmer trong vùng quen gọi nơi này là rừng chính phủ. Đây vừa là tổng hành dinh của quân ủy và bộ tư lệnh miền, nơi Ban Liên hiệp quân sự bốn bên hội họp sau Hiệp định Paris năm 1973. Và cũng là nơi công bố công điện số 37TK của Bộ Chính trị, mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.
0: Đầu tháng 3 năm 1973, căn cứ Tà Thiết bắt đầu được xây dựng với diện tích khoảng 3.200 hectare và được xác định là căn cứ cuối cùng của cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Căn cứ Tà Thiết gần khu dân cư ở đoạn cuối đường Hồ Chí Minh rất thuận lợi cho việc tiếp nhận, dự trữ sức người, sức của từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Với vị trí hết sức quan trọng, căn cứ Tà Thiết xây dựng quy mô lớn gồm hệ thống nhà ở và làm việc của các cán bộ lãnh đạo, hầm hào, bệnh viện, xưởng sửa chữa khí tài, trường lớp huấn luyện, chiến đấu. Trong cuộc họp ngày 8 tháng 4 năm 1975 tại căn cứ Tà Thiết, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn Gia Định. Đại tướng Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng, chính ủy kiêm bí thư đảng ủy, đồng chí Trần Văn Trà, phó tư lệnh thứ nhất kiêm tham mưu trưởng, đồng chí Lê Đức Anh, phó tư lệnh. Cũng tại nơi này, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đề nghị Trung ương đặt tên cho chiến dịch Giải phóng Sài Gòn. Đáp ứng nguyện vọng đó, Bộ Chính trị đồng ý đổi tên chiến dịch Giải phóng Sài Gòn Gia Định thành chiến dịch mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh.
2: Căn cứ Tà Thiết là căn cứ cuối cùng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được xây dựng quy mô lớn mạnh nhất. Nói đến căn cứ Tà Thiết, đây là cơ quan đầu não kháng chiến của miền Nam. Các phương án tác chiến, các cái quyết định quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà đều được triển khai tại đây. Trong vòng 6 ngày, từ ngày 3 mà đến ngày 8 tháng 4 năm 75, tại đây đã diễn ra 3 cuộc hội nghị quan trọng. Và vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 4 năm 1975, tại căn cứ này ta đã nhận được cái bức điện số 37TK do Tổng Bí thư Lê Duẩn ký, đồng ý đổi tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên chiến dịch Hồ Chí Minh. Và ngày 26 tháng 4 năm 75, chiến dịch

0: Hồ Chí Minh bắt đầu thì tại đây ta phát đi lệnh tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 75.
1: Tin chiến dịch mang tên Bác Hồ được phổ biến nhanh chóng đến các mặt trận, tạo nên sức mạnh mới, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời khẳng định ý chí quyết chiến quyết thắng của các cánh quân trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng Sài Gòn Gia Định trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.
2: Lúc còn sống thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái nguyện vọng tha thiết là được vào miền Nam, được vào thăm đồng bào miền Nam, nhưng cái ước nguyện của người chưa đạt được, chưa toàn nguyện. Thì cái việc mà mở được cái chiến dịch cuối cùng, chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam được mang tên người, đó là có thể được một cái tấm lòng thể hiện để phần nào đấy để mà đáp lại cái mong ước của người, nhưng đồng thời cũng là thể hiện cái tấm lòng của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đối với lại người cha thân yêu của lực lượng vũ trang. Cho nên cái việc mà chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định được mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh, đó là một cái niềm thiêng liêng, nhưng là trách nhiệm lớn lao, là cái niềm vinh dự của những cái người, của tất cả những ai được tham gia vào cái cuộc tiến công chiến lược cuối cùng đấy. Bởi vì cái chiến dịch Hồ Chí Minh không chỉ là một cái chiến dịch thuần túy kết thúc cái giành thắng lợi cho cái cuộc tổng tiến công của nổi dậy mùa xuân năm 75, mà đó còn là một cái dấu chấm hết cho cả một cái chế độ, đó còn là một cái chiến dịch, một cái đòn tiến công chiến lược cuối cùng cho cả một cái cuộc trưởng kháng chiến trường kỳ 21 năm mà quân và dân chúng ta đã đổ biết bao sương máu.
1: Khi chiến dịch sắp mở màn, để trực tiếp chỉ huy chiến dịch ngay từ đầu và sát với tình hình tác chiến, ngày 26 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Tiền phương được chuyển về căn cứ Cam Xe, tỉnh Bình Dương, để gần với chiến trường và trực tiếp chỉ đạo chiến dịch.
3: Giữa bàn ngàn cao su ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có một địa chỉ hết sức quan trọng. Vâng, đó chính là nơi mà tôi đang có mặt ở đây, Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh. Khi mà chiến dịch sắp mở màn, để trực tiếp chỉ huy chiến dịch sát với tình hình tác chiến, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh ở Tà Thiết đã được Bộ Chính trị quyết định chuyển về căn cứ Tiền phương này để sát hơn với chiến trường.
1: Tồn tại trong một thời gian rất ngắn, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, cho nên hầm hào, lán trại ở căn cứ Cam Xe chủ yếu được làm từ những vật liệu sẵn có tại chỗ. Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh, căn cứ Cam Xe đã chứng kiến những giờ phút sôi động nhất, khi các cánh quân thần tốc của ta hàng ngày báo cáo những thắng lợi giòn giã, diễn biến của chiến dịch cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, cho tới khi thắng lợi hoàn toàn. Việc chọn và xây dựng căn cứ địa, Bộ Chỉ huy miền đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, đúng như lời Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp viết: nói đến đấu tranh vũ trang, đến xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng thì không thể không nói đến vấn đề căn cứ địa cách mạng, vấn đề hậu phương của chiến tranh cách mạng.
4: Và khung cảnh tại hầm chỉ huy là bối cảnh vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Bộ Chỉ huy của chúng ta nghe thông tin trên loa phát thanh của Đài Thành phố Hồ Chí Minh thông tin rằng Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
1: Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua lần cuối kế hoạch chiến dịch, xác định cuộc tiến công sẽ diễn ra đồng thời trên năm hướng: Tây Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Tây và Tây Nam. Thực hiện đánh nhanh, đánh dứt điểm, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân địch, bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa trong thành phố. Càng đến gần ngày tổng tiến công, không khí ra trận sục sôi khắp cả nước. Hàng nghìn xe vận tải chở quân, chở hàng theo đường 1, đường Đông và Tây Trường Sơn ngày đêm hối hả lao về phía Nam. Đến ngày 20 tháng 4 năm 1975, tức là chỉ 22 ngày sau khi giải phóng Đà Nẵng, 48 ngày kể từ khi bắt đầu nổ súng ở Tây Nguyên, quân dân ta đã hoàn thành việc tập kết lực lượng và phương tiện chiến tranh trong một thời gian ngắn, tạo nên thế trận mới với sức mạnh